გარგი უხლიათა ფათან იანა ყოშნი ლოხსინ ჩაიმანტა ნინა კახარიონი აბა ჩაიმანტა ზიმას კასპა პარლა კუსპა გასან გვანიუს კაკახკუნა მანტიმა ინაპის კონან ჩისიკამა ლეს ტარი მოგანო აიჩიას ფისკაჩუნკა კურახ ნანა ჩასხაკახკურატა Ari piskachunga piskayota. A ver, tumbata ni sunche. Orconcuña, Ari Orconcuña. Wakinka mana watas ninta ninkuchu, chantapis, carnet de identidad chaitapis es chinkuchu. A ver, ukaj si tu casan huchu iwawita, zubi siñani piskawatitayo. Chantaka Guara Pérez progenitora ni mamita en casa paipata y chay huchi guavitata pero mana ni kucho más kawatayo chanta guasca llantas ni paikura manta punichakama mana guatanta ni kucho chantaka iskai chunka tawayo guatayo chunka sohtayo chunka piskayo kinsa chunka guatayo Quinza chunca pusarneo, tawachunca tawayo, tawachunca iskeineo, tawawatitayo, callanta guajuchuiwawa, nanachasca, chantaga oca chunca hisconeo, iskei quinza tiani, chunca pusarneo, baigunamanta parlas pacanco, caicunaca, che cuartel pichacan, cumangargan, chanta callanta, quinza chunca tawayo, guajo, huita callanta, hiscon guatitayo, Chantaka, quinza chunca, ugnio, chunca piscayo, quinza chunca, quinzayo, chunca, hisconio, pisca chunca, esquenio, tawa chunca, quinzanio. Joaquín Pataca, mana cancho, masca, guateo, cascanta, jinapis, sutis casan, sutis casan, paicuna pata, nserraiguichegna, pisca chunca, piscayo, paicunata, kunanka, apachispa, cascanco, Apis Joaquínca Cosmil Chaipi Jampisca Casanin, Chantaga Hospital de Clínicas, Joaquínta Jacay Hospital Enco, Jinayata Hospital del Niño, Chantaga Cosmil Peninchegna, Jinayata Hospital Obrero, Joaquínca Hospital del Tórax, Chaipi Casanco, Ninguaquín Taca Mana Ninkuchu Maiman Pusascancuta, Unasca Uyerescuna. Vai, ahí nos llamen con una...